0: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.
1: Neonske minute.